0: cikina masu shine wanda yawan karanta masa alqur'ani in yana da iya karatu wurin karanta amma ba iya yin karanta masa alqur'ani musamman suratul baqara musamman ayatul kursi musamman al-mu'awwidhat as-salas inna mukammata yawan ta karanta su insha Allah zai samu sauki da wani abu da yake da masa amma wani tunani wani wanka wani ruwa da wani ruwa na bai zuwa sunna ba
1: karmaka lahu wannan mutum baya cewa take menene bambanci tsakanin rukuni wajibi da farilla a imani kamar sallah alwala da wankan sarki
0: rukuni da abin da aka ce rukuni ya ibada shine abin da ba a yadda ka bar shi ba ko a mantuwa ko da ganga wani da aka bar shi a mantuwa ko da ganga sallah a ruwan na ibada mutum ba shi baya sauya ko ta hanyar mantuwa ko ta hanyar dole ne sai an same shi a cikin ibadar kamar sai ba misali a sallah kamar karatun fatiha kamar sujjada wani duk rukuni ne idan ka bar shi to wannan sallar ta ka gaba ɗaya ba ce ba shi kuma wajibi shi ne abin da dole ka yi shi in ka bar shi to dole sai ka yi sujjada sahwi in a sallah ne dole ka yi sai ka yi sujjada sahwi wato sujjada ta raukan ma ko ba a duk rukuni wannan shi ne a farilla da wajibi da abu ɗaya ne ana su suke bambanta tsakanin farilla da wajibi ta hanyar tabbatar su amma dai abin da mun da farad al-fard al-wajib abu guda ne amma ar-rukun shi ne abin da ba zai sare ba ko amdan ko sahwan in mutum ya zo sallah ya yi raka'a bai karanta fatiha ba wannan raka'a babu ita ko ya yi sallah ya yi sujjada ɗaya misali ya manta sujjada ya tashi tsaye in bai shiga wani rukunin da zai iya zuwa da wannan abin da ya manta amma ya shiga rukuni na gaba to sai da sare da raka gaba daya mutum zai manta sujjada sai ya miƙe sai ya tuna sujjada da yayi to wannan ya bai zo da rukuni ba ya yi abin da wannan raka ta bace in da zai sallama haka to sai da sallah amma ita farilla ita shi wajibi a sujjada abin nan zai iya yin sujudu sahwi su ta kuma sanna wannan babu wani abu a kai na kolai fi da mutum da yi ba gudun marisiya ne ya suke cewa in ka bar sunna guda biyu ko abin da ya sama da haka za ka yi mata sujjada na kama sauran maza da kowa wannan
1: to madam wannan tambayar ke cewa menene hukuncin yin addu'a bayan an gama tayar da iqama kafin mun yi takbiratul ihram
0: yana daga cikin abin da ya zo na cewa addu'a ana karɓarta tsakanin kiran sallah da iqama ba tsakanin iqama da sallah ba tsakanin iqama da kabbara ba tsakanin kiran sallah da iqama bayan kira sallah kafin an yi iqama mutum da yake zaune a masallaci zai yi addu'a